Så har vi kommet til uke 40. Det betyr at vi I den første høstferieuka. Vi skriver mandag 28. september, årets dag nummer 200.

har et jævla godt poeng, og det liker jeg ikke. For jeg en voksen mann, så jeg griner ikke.